0: təxribatla da.
1: Təxribatla da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedəcək bizə də. Bakıya gedəcək biz. Sən də məsən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
3: Я. Ну, конечно. Я кусок борща. Кусок борща.